0: trabajaba en parques y jardines y ahora también trabajé en Traxa, pero quiero decir que no es lo mismo ser peón forestal de montes que parques y jardines que es urbano.
1: Florentino, ¿a usted qué le, no sé, qué ámbito le gusta más del trabajo, de todo lo que están aprendiendo?
0: Tenemos una aplicación que consiste en vigilancia y localización de algún fuego o algún incendio y podemos localizarlo y dar aviso de emergencia.
1: Florentino Leva, dende abril, mellorando a súa formación no proxecto piloto de emprego que está desenvolvendo dende a primavera a Mancomunidade de Montes de Vigo. Alí detectaron dúas cousas, que falta man de obra especializada e que os protocolos que teñen que aplicarse no traballo non son iguais que nos montes de lonxe das zonas urbanas.
2: Aquí nos montes de Vigo máis do 50% é de uso social, ou sea, non é productivo en el sentido de cortar madeira e sacar ingresos, sino que está para uso da cidadanía en xeral. Entón, é necesario que haxa unha estabilidade para poder ser capaz de manter eso un poquillo a raya e estarmos en condicións de que logo depende da climatoloxía e demás cosas, pero que polo menos por nosa parte non este sea e teñamos feito traballo de desbrozar e de quitar biomasa.
1: Xosé Antón Fernández é o director do Obradoiro no que participan 15 persoas que teñan contacto xa co sector, pero precisaban dar un paso máis. Xente como Carmela, que agarda con máis destrezas no traballo poder atopar un emprego estable.
3: Pois, aprendemos de todo, ¿eh? Andar con motoserra, ca desbrozadora, reconocer lo que as árbores, reconocelas, as podas, desbroces, de todo. Un boquiño do que é non forestal.
1: E se lle desen a elixir a vostede, non sei se lle gustaría especializarse en algún eido en concreto.
3: Non, a ver, de todo un pouco, de nas zonas recreativas, no plan de esto do lume, de saber, de especializarse, no das invasoras tamén, como é a acacia.
1: O alumnado está repartido en brigadas que van rotando polas 14 comunidades de montes da comarca de Vigo. Nuns casos trátase de zonas que se empregan sobre todo para ocio, noutras algo máis de aproveitamento forestal, o que implica protocolos de mantemento distintos.
2: O que estamos traballando cuestións específicas. Por exemplo, estamos vendo como cando acondicionamos un entorno dun parque forestal, etc., temos que ter unhas lógicas de prevención, de cuidados, porque hai residuos, latas, botellas, etc., que son moi peligrosas cando manexas desbrozadora. Entón, eso te obriga a facer un protocolo distinto. Ou estamos vendo como nestos montes é necesario estar con un programa de prevención de incendios, é dicir, con unha vigilancia preventiva que se chama, e xa fixemos unha pequena experiencia piloto do programa que lle chamamos Ollos no Monte, ¿no? Para estar saber como detectar lumes si se procede, como avisar, como proceder. O sea, son cosiñas como moi, moi específicas para este grupo. Están tres brigadas, se distribuyen en tres brigadas, porque non son 14 comunidades de montes as que forman a mancomunidade. É todo o cinto verde de Vigo, por exemplo, estamos traballando en Beade, que é en este momento que é donde están Carmela e Florentino, pois que é moi, predomina moito a parte recreativa.
1: Entre as zonas nas que traballan están tamén os montes de Valadares, que en 2017 foron arrasados polo lume máis dun 80% da súa superficie. Xosé Antón Fernández explica que ese espazo precisa redobrar os esforzos para que a situación non se volva a repetir.
2: O gran problema dos incendios non é só o incendio en sí, que despois a xestión posterior é altamente complexa, ¿no? E lo estamos vivindo, ¿por qué? Porque te nace moito, digamos, matogueiro, que é moito combustible, entón é candidata que pode haber outro incendio.
1: O director do Obradoiro de Emprego confía en que para febreiro, cando remate a formación, parte dos participantes poidan quedar traballando na propia mancomunidade de Montes para realizar eses traballos de mantemento. Unha experiencia de inserción semellante vai poñer en marcha tamén da manda Consellería de Emprego á Fundación Laboral da Construción. O xerente desta institución fala directamente de cifras dramáticas canto ao relevo xeneracional. É Fernando García.
4: En solo en Galicia se están jubilando en torno a 1.200, 1.300 trabajadores año cualificados. ¿Qué significa esto? Que solo para mantener la actividad Galicia necesitaría contar con 1.200, 1.300 trabajadores año nuevos. Sí.
1: O longo do mes de agosto, de acordo cos concellos de Santiago Arteixo, Sanxenxo e o Carballiño, farán a captación das 80 persoas ás que se vai ofrecer formación en todos os eidos que teñen que ver coa construción.
4: Todos os oficios relacionados coa construción, desde encofradores, albañiles, carpinteros, electricistas, fontaneros, alquiladores, pues todos, en general, todos. Por ejemplo, albañilería, pues hay especial crisis porque estamos hablando también de uno de los oficios más comunes o donde más personas trabajadoras se necesitan.
1: Nos dous obradoiros piloto, as persoas participantes perciben o salario mínimo interprofesional durante a formación. A directora xeral de formación, Celte Alado, explica que
5: é relevante que o acceso a este tipo de programas pues, o teñan as persoas que polas súas cualificacións premias non teñen acadado esos estudos non regrados e que con este tipo de programas pues, obteñen unha cualificación que aumenta de xeito notable as súas posibilidades de inserción laboral.
1: Do éxito destas experiencias piloto depende que se poñan en marcha máis noutros sectores onde o mercado e formación regrada aínda non están acompasados.
5: Un DLC a economía dos cuidados, ¿no? Traballar tamén un sector con amplia necesidade de persoas para incorporarse a este sector, ¿no? Traballar no cuidado das persoas dependentes. ¿No?
1: Poderás ampliar esta información na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Ahora imos xa cos deportes, información patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas a solucións en integralmotion.es. Rafael Louzán, mantén a folla de ruta, Vigo será sede do Mundial 2030. Santi Peón, hola.
6: E de feito, que tal Patri, moi boa tarde. Deu data, Rafael Louzán. Dixo nun acto en Ponteareas que a FIFA vai decidir en setembro sobre a inclusión de Valencia e de Vigo como as sedes mundialistas do 2030 despois de caerse a Coruña e Málaga. E todo isto, a pesar do ruido permanente neste tema que fai o alcalde de Vigo, Abel Caballero. Hoxe, día especial na cidade herculina, onde van presentar a Aubameyang, a súa fichaxe estrela deste verán. Mentres en Vigo, run-run co escaso movimento en materia de fichaxes no conxunto celeste. En baloncesto, Leima, Coruña e Brodoiro vanse medir en pretemporada. Botou a andar o balonmán Cangas da 26-27. E noticia que hasta da tarde pode adiantar o equipo de deportes da cadena COPE en Galicia. Dimisión en bloque da directiva do Atlético Guardés. O presidente Patri Fernando Reyes estivo tan só 14 días no cargo. Segundo a nosa información, os motivos son as inxerencias do anterior patrocinador principal do clube nas decisións do novo grupo de xestión.
1: Seguimos co que che interesa.
7: Herrera Incope.
8: Estar informado.

0: Y nuestra siguiente parada la vamos a hacer en el concello de Catoira, porque ya está ultimando todos los preparativos para el tradicional desembarco de su romaría vikinga, que es una fiesta que está reconocida nada más y nada menos como de interés turístico internacional. Y para hablar de su programación, que es muy amplia y extensa, tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono al concejal de Cultura, Raúl Gómez. ¿Qué tal? Boa tarde, concelleiro, graciñas por estar con nos con COPE.
1: Hola, ¿qué tal? Ben, sí, no, verdad, aquí un poco apurados que a vikinga, pero bueno, lo habitual de todos los años, ¿no?
0: Porque como ben comentábamos no inicio, na introducción, xa se respira ese ambiente vikingo, e de feito, xa desde hai algúns días hai actividades que están xirando ao redor desta romería vikinga de Catoira, que unha vez máis hai que decilo, é unha festa de interese turístico internacional.
1: Sí, é unha festa grande, unha festa grande e importante, claro. E sí, xa empezamos o fin de semana cunha ruta de BTT, cun torneo de axedrez, e moi ben, o sea, na ruta de BTT tiveron cerca de 250 participantes e o torneo de axedrez cerca de 150, xa houve movimento o fin de semana.
0: De todas as maneiras, pois, digamos, o prato forte, o día grande será este fin de semana con ese tradicional desembarco que seguro, segurísimo que vai a traer a milleiros de persoas a Catoira.
1: Sí, sempre ve moita xente e encantados de recibir a todo o mundo. Claro que sí, o plato forte sempre o desembarco, pero bueno, é dicir, hai moitas actividades ao redor durante todo o fin de semana. E o lunes, que aquí en festivo é Catoira, que estamos, digamos, a estrela do lunes o desembarco vikinguiño, non?
0: É dicir, que unha programación ampla para todos os públicos e para que esas milleiros de persoas que seguramente estarán esta fin de semana en Catoira, pois desfruten do que é unha nova edición desta romería das máis potentes de toda a comunidade.
1: Sí, de feito, xa empezamos hoxe mismo con cine ao aire libre, uh-huh. Con un espectáculo destinado ao público familiar, é unha película que se chama Ponlle no acantilado. Continuamos ao mércoles que obra de teatro, xoves que obra de teatro, vendas que obra de teatro, e que xa estamos na vorágine da festa, por así decir, non?
0: Pois Raúl Gómez, concelleiro de Cultura de Festas de Catoira, graciñas por atendernos e por suposto que vaya todo moi ben nesta nova edición da Romería Vikinga de Catoira.
1: Vale, moitas grazas, por suposto estades convidados todos e todas a participar nesta maravillosa e gran festa, non? Herrera en COPE.

0: No música, no claustro. Una aperta, Samuel.
1: Muchísimas gracias, muy buen día.
2: Mediodía.
3: COPE en la provincia de Pontevedra.
2: Estar informado.
4: Pase lo que pase este verano, te lo contamos aquí.
5: ¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías.
6: Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
4: De lunes a viernes desde las 6, sigue conectado Herrera en COPE.
7: La pregunta es interesante, ¿eh?
8: Venga,
7: bueno, interesante y yo creo que de respuesta sencilla.
4: Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
0: En las fiestas de Playa América en Nigrán ayer se vivió un acto de homenaje a Susi Seoane, ex trabajadora del concello de Nigrán y una figura clave en la visibilización y en la lucha por los derechos de los pacientes con ELA en nuestra comunidad en Galicia al cumplirse 6 meses desde su fallecimiento el pasado mes de enero, víctima, como decimos, de esta dolencia. Y para hablar de su compromiso y también de lo que todavía queda por conseguir, hoy nos acompaña su hermano, que es Toby Seoane. ¿Qué tal, Toby? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Graciñas por estar con nosco aquí en COPE para falar da figura da tua irmá.
9: Gracias a vos por esta oportunidade.
0: Supoño que moi satisfeito porque homenaxe que se lle rendeu onte a tua irmá cando xa pasaron 6 meses do seu falecemento, pois foi realmente un acto moi emotivo en Praia América, en Nigrán, e supoño que moi satisfeito tanto personalmente como por parte, como membro da asociación.
9: Sí, pois a verdade que sí, a verdade que foi un acto bastante emotivo, foi, había moita xente tamén na praia porque a actuación foi homenaxe foi xusto despois dos fogos de artificiais na praia de Nigrán, aí en Praia América, e bueno, a verdade que ben, quedou moi satisfeito, a verdade.
0: Uh-huh. E 6 meses despois, tense avanzado algo na loita dos, que é unha loita que xa continúa desde hai moito tempo, moitos anos, no que son a reivindicación dos dereitos e das obrigas? Lembremos que está aí esa lei ela que se aprobou recentemente. Como ve a situación dos doentes, como foi no seu momento a tua irmá?
9: Bueno, pois, home, algo mellor está a cousa, porque, bueno, xa algunhas das axudas están conseguidas. Non era o que estaba previsto no primeiro momento, porque seguimos coa mesma problemática de que as axudas aos afectados de ELA, coa lei ELA, danse a partir do grado 3 plus de dependencia, danse tamén só para os cuidadores, para pagar os cuidadores e demais. Temos que lembrar que un afectado de ELA xa empeza a ter gastos considerables dende o minuto 1 da enfermidade, ¿no? Porque xa o pasar es un ano da enfermidade, pois empezas a ter limitacións de mobilidade, xa tes, por exemplo, que adaptar o teu domicilio ou andar xa marcando a túa primeira cadeira de rodas eléctrica, comprar unha cama adaptada, unha cama articulada, esas cousas, coa lei ela, pois non. Afortunadamente, atopámonos neste caso en Galicia, e Galicia foi a pioneira en toda España de otorgar axudas a afectados dela dende o minuto 1 de diagnóstico, otorgar 12.000 euros de subvención dende o minuto 0. Entón, bueno, pois o caso, por exemplo, tamén Irma, pois poido acollerse a esa subvención, pero un afectado de outra comunidade autónoma non pode, e a coa lei ela, pois tampouco pode dende o minuto 1 facer frente a eses gastos.
0: Uh-huh.
9: Entón, o avance, pois sí, todo o que quixéramos, non.
0: Pois, Toby, graciñas, por suposto, por atendernos. Unha aperta, volverán, e ata a próxima.
9: Ata a próxima, moitas grazas. Hasta luego.
0: Y con este tema nos ponemos casi en las 2 de la tarde. Nosotros seguimos, como siempre, contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.